abo oja blua no oja da we pe abu aja da blua no pe wa da opede new dear suli dear de wa de o gba de ye o gba han de de yi o nyu dear ye egwaya nyu we kien nyu we kien bo ma sia gro mu e bo ni bo lakota a ble iclad we wa da François Luga o gba ene eni o bo ga e pa e mu ai bo di an so pe mu ai we o ne zu o ma wada o foto e o ma we ni o gba ni duwe o ma mu e eni e mu ai o zu ne nyina nka nyo an mo ya mo ai no de nyu pa ni o players we nyo bo ni o players we wa bon gye gye nan we en ye luga gye gye en so gye duwe luga wa cha ni en so gye duwe ye mu yo gye gye mo ai no de nyu di e nyu aje o mu ga o kwa bo ye bo nyua si ni ka mo di e en e po di bo de o na o mu luga ne gba na o mu ai o na en nyu so gye duwe na en luga ne gba ka e pa ten de de de ameni o ne si ya van en ya o de yo no gye gye en buru en buru ma ke en buru ade me de we nyu o nu bo de o ne eglu eje o ne eglu eje awaji no e ne bo mure pie yi o eza sebe gri me due egri e pie yo eza sebe egri klae due gri me a klason jo nyene de tuma mene e po abo nyone kemo bo ni eblu ku mu e o ne kemo o nua o ne gri ni mo de o ne bio de di na mo ayake yan de tu e ni anon de eme ezagbo edi me anfrason yo yen eme ezagbo ene nonde o ene nonde emu mau mau su eje kun agbuya ye make eme de oje bogiru asi aguru e kajiru aguru aka o musi ne anfan ja bo esa mu e si ajiru gba o ne iru gba o de kre ne me si de ne anfan buru me anfan buru anfan ne buru ebruka ezoin nyu aja iwo na wagwe wa pekla enia bo tuide wa nyu an mo asi yun ya won ah wa plein en mongiri hein me ebru e wagwe en se ja mo kan mbore me ka ma mo ay kula giri e ka mo ne eni me ni wa wa nyu ada ide do e a oje e we tu en ble an en no bi an en no ni hein me zi biblia nya en no ni me zi de esbe gri me anplason yo mwen kameda ena nyon ne bloku noe nyon one bloku noe one blu ade o mwa mwe e blu mu mwa men gea ne gru noe mo one kmo ma o ma o one kmo ma o ma o on se de tini en se de bo nong de noe wa e zini en se zi de ne ene gru tuwe eme po nyone mo fai ene gutu e eme noe we nyo ble pe et bada oje bo nyon bo e o ne nyon ne de da nyon sia o ge aluza ne ma dai we a o ne de mrin mrin di a o ne de sa ya kuri we kle di we bo no gi de noe we nyon ne de sa o ne kuri we tu di ne de no a ne ne egu po a nyo anyo gi ai ene nyo akwa gi ai giri ai do binye sit mo ai de du nai we bo nyon okpa ege a demon so we de na mo ani we o tenki sikle yi na o ene geji na o di tupe ni chenyo jesu bla o bo gbogiri chenyo jesu blo bo tu drutu ni mo gbla izo zo bo gbri e kwa zo bo de bun e me nyon bo ne di de me jo o za o ge a lu so e wo ma o jesu e so de na mo ani o ta yi de de e me no na a di ene a di ne ene zi de wo de de ya nyu de nu ne di de we mu ozi nyonwo we mu anyin bode o gro da kmo no pe me o si e de ni di we da kmo pe gro me mo de nya ne di tu e ka no an e si ama e ka ma ne amu si ya wo so o kmo to o pe to pe o kmo to o pe to pe so o na me be ni ka me yo ge a ruza de de ya o na ge a ru ne e me si ka de an si ya ne bo pa e di bo pe di e ka de ne ke amu si ya